جنوب مشرقی ایران میں ایرانی امریکی حملے میں مبینہ طور پر کم از کم 8 افراد کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا. کوٹریش نے اپنے اور مسکت کے بین الاقوامی نیویگیشن حقوق آزادیوں کی مکمل بحالی سمیت پر امن اور دیر پا حل تک پہنچنے کی سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے. ترکیہ امریکہ قادسہ پابندیوں اور F-35 تنازع کے حوالے سے حل کے قریب ہیں. نائب وزیر خارجہ لیوین گیومنوکچوک نے کہا ہے ترکیہ امریکہ قادسہ پابندیوں اور F-35 تنازع کو حل کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں. گیومنوکچوک نے کہا کہ ایک مشترکہ ورکنگ گروپ امریکہ کی قانونی ذمہ داریوں ترکیہ کے احساس سے نمٹنے کے لیے آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے. مکمل اعتماد کا اظہار کیا امریکہ طے پانے والے کسی معاہدے کی ضروریات کو پورا کرے گا جس کا مقصد بہت گہرا دفاعی سنتی تعاون ہے. گورنر چیف نے اس بات پر زور دیا روسی S-400 کی 2019 کی خریداری ایک فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک بار خریداری تھی اور کانگریس یونان کے اعتراضات کو سیاست کا غیر ضروری حربہ قرار دیا. علاقے گورنر نے ہفتے کو کہا کہ یوکرینی ڈرون حملے میں مغربی روس کے ایک لاجسٹک مرکز پر 7 افراد ہلاک 24 زخمی ہوئے. ماسکو خطہ ایک مرتبہ پھر ڈرون کی لہر کا نشانہ بنا ہوا ہے. یوکرین روس میں مختلف خطاب پر حملے کر رہا ہے جنہیں کیف نے ماسکو کی اپنی سرزمین پر 4 سال سے زائد کے بمباری حملوں کے بدلے منصفانہ جواب قرار دیا ہے. تام بوف خطے کے گورنر ایوگینی پروشوف نے کہا کہ رات کی شفٹ کے 7 کارکن ہلاک ہو گئے جب دشمن کے UAVs نے وائلڈ بیریس کے ایک لاجسٹک مرکز پر حملہ کیا. انہوں نے مزید کہا اس حملے جو کاتوسک شہر میں ابتدائی معلومات کے مطابق 24 افراد زخمی ہوئے ہیں. روسی کمپنی وائلڈ بیریس نے ایک بیان میں کہا اس کے لاجسٹک کمپلیکس کاتوسک اور ماسکو خطے کے الیکٹروسٹال میں حملوں کی زد میں آئے. تامبوف علاقے میں واقع تنظیم بھڑکنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے جبکہ کمپنی کے مطابق الیکٹروسٹال میں فائر فائٹرز تاحال کام کر رہے ہیں. روسی دار حکومت کے میئر سرگیئی سوبیانن نے ہفتے کو کہا رات بھر ماسکو خطے کی طرف 370 سے زائد ڈرون لانچ کیے گئے. سوبیانن نے ریاستی حمایت یافتہ میکس پلیٹ فارم پر لکھا کہ زیادہ تر کو دور سے نزدیکی راستوں پر فضائی دفاعی افواج نے نکارہ بنایا. ماسکو کے قریب آنے پر 64 دشمن AEW ڈرونس کو تباہ کر دیا گیا. گزشتہ مہینے میں لڑائی ختم کرنے کی امریکی قیادت میں سفارتی کوششیں رک گئیں کیونکہ واشنگٹن اپنا فوکس ایران کے ساتھ تنازع کی طرف منتقل کر دیا تھا. اسرائیل نے غزہ میں جنازے کے دوران 8 فلسطینیوں کو شہید 20 کو زخمی کر ڈالا. ایک اسرائیلی ڈرون نے جنگ بندی کے باوجود غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں جنازے کے لیے جمع شہریوں کو نشانہ بنایا جس میں کم از کم 8 فلسطینی ہلاک اور 20 زخمی ہوئے. الودا ہسپتال نے اطلاع دیا کہ البلاطا مارکیٹ کے قریب شہروں کو نشانہ بنانے حملے کے بعد 8 لاشیں ہسپتال لائی گئیں. 20 زخمیوں کو طبی امداد دی گئی ہے. این شادی نانا دول جنسی کو بتایا ڈرون نے احمد یاسی مسجد کے باہر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جو اس سے قبل اسرائیل فورسز کے ہاتھوں مارے گئے. ایک شخص کے آخری رسومات کے لیے جمع تھے. فوٹیج میں مقتولوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ زخمیوں کو خون آلودہ کپڑوں میں زمین پر پڑے ہوئے دکھایا گیا ہے.

وقف ابدی بھلائی کا معمار. السلام علیکم سامعین. وقف تمدن کی روح ان قانونی دستاویزات کے سطروں میں پوشیدہ ہے جنہیں وقف نامہ کہا جاتا ہے. یہ سطور بعض اوقات اس بات کا ثبوت بنتے ہیں کہ انسان کی شفقت اور تخیل کس حد تک جا سکتے ہیں. 16ویں صدی کے ایک وقف نامے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سردیوں میں استنبول کے اسکول جانے والے بچوں کو پھسل کر گرنے سے بچانے کے لیے راستوں پر راکھ بکھیر دی جائے. ایک اور وقف نامے میں حکم دیا گیا کہ اگر کسی خادمہ سے غلطی سے برتن ٹوٹ جائیں تو مالک کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے نقصان کی تلافی کی جائے. جدید انسان کے لیے ملکیت طاقت اور جمع کرنے کا ذریعہ ہے. ہم اپنی ہر چیز پر اپنا نام لکھتے ہیں, اسے مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں, اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سب کچھ پیچھے چھوڑ جانے کا ملال محسوس کرتے ہیں. لیکن انہی سرزمینوں پر صدیوں پہلے ایک ایسا نظام قائم کیا گیا جس نے ملکیت کی فطرت ہی بدل دی. اس نظام کا نام تھا وقف. وقف کو کا مطلب محض ایک خیراتی ادارہ نہیں, بلکہ یہ ایک ایسی تہذیبی فکر ہے جس میں انسان اپنی میں کی خواہش کو ہم کی محبت پر قربان کر دیتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایک جائیداد ابدیت حاصل کرتی ہے, دولت کیسے رحمت میں تبدیل ہوتی ہے, اور وقف کا تصور ہماری روحوں میں کتنے گہرے نقوش چھوڑ گیا ہے. اس نظام کا سرچشمہ اسلامی قانون میں موجود صدقہ جاریہ کا تصور ہے. صدقہ جاریہ یعنی جاری و ساری نیکی. عقیدے کے مطابق اگر کوئی شخص مر جائے لیکن اپنے پیچھے ایسا درخت چھوڑ جائے جس کے سائے میں لوگ آرام کریں, ایسا چشمہ چھوڑ جائے جس کا پانی پیا جائے, یا ایسی درسگاہ قائم کرے جہاں علم سکھایا جائے, تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جو شخص کنواں کھدوائے جب تک اس کا پانی بہتا رہے, جو شخص مدرسہ بنائے جب تک وہاں سے علم پھیلتا رہے, اس کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. یہی عقیدہ سلجوکیوں سے عثمانیوں تک ایک ایسی سماجی تعمیر کا باعث بنا کہ جہاں ریاست نہ پہنچ سکی وہاں وقف کے ہاتھوں رحمت پہنچ گئی. یہ ایسا نظام تھا جس میں زندگی کے ہر مرحلے کو کسی نہ کسی سابقہ انسان کی چھوڑی ہوئی میراث سے عزت بخشی جاتی تھی. جب کوئی جائیداد وقف کر دی جاتی تو وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں رہتی بلکہ اللہ کی ملکیت سمجھی جاتی تھی. اسے نہ بیچا جا سکتا تھا, نہ منتقل کیا جا سکتا تھا, اور نہ ہی ضبط کیا جا سکتا تھا. وہ قیامت تک یتیم کا حق اور مسافر کا ذات راہ بن جاتی تھی. لفظ وقف کے معنی ہے روک دینا, لیکن حقیقت میں وقف رک جانے کا نہیں بلکہ زمانے کے اندر بہتی ہوئی نیکی کا نام ہے. یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اپنا مال, اپنے جائیداد اور اپنے کمائی ذاتی مفاد سے نکال کر معاشرے کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے. اور یہ صرف ایک وقتی عطیہ نہیں بلکہ ابدیت پر لکھی جانے والی نیت ہے. سمن انسان دنیا کی اسٹیج پر صرف ایک بار آتا ہے اور پھر اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے. کچھ لوگ صرف ایک نام چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ ایک بڑا خلا. لیکن آناتولیا کی قدیم سرزمین میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کی سانسیں

کے جانے کے بعد کسی چشمے کے پانی میں، کسی مدرسے کے پتھروں میں اور کسی یتیم کی مسکراہٹ میں زندہ رہیں۔ وقفی تہذیب کی بلندیوں پر ایک عظیم شخصیت کھڑی نظر آتی ہے، اس کا نام ہے سلطان محمد فاتح۔ انہوں نے استنبول کو صرف اپنی تلوار سے فتح نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت علی اور شفقت سے بھی اسے مہر بند کر دیا۔ انہوں نے وقف کو محض خیرات سے نکال کر سلطنت کے ضمیر کے نظام میں تبدیل کر دیا۔ ان کا 1470 کا مشہور وقف نامہ آج بھی سماجی انصاف کی اعلیٰ مثال سمجھا جاتا ہے۔ سلطان فاتح اپنے وقف نامے میں اس طرح رقم تراس ہیں: میں استنبول کا فاتح، عاجز بندہ محمد۔ میں نے استنبول کی ہر گلی کے لیے دو افراد مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ہر روز اپنے برتنوں کے ساتھ گلیوں میں گھومیں، بیماروں اور گھروں سے نہ نکل سکنے والوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، انہیں کھانا کھلائیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں اٹھا کر شفا خانے لے جائیں۔ اسی طرح میرے مقرر کردہ افراد سردیوں میں ان بیواؤں کے گھروں کے دروازوں پر خاموشی سے لکڑیاں رکھائیں جن کے ایندھن ختم ہو چکے ہوں، تاکہ اس دارالحکومت میں کوئی شخص بھوکا، بے آسرا یا تنہا نہ رہے۔ اگر اس میں غفلت کی گئی تو اس کا بوجھ قیامت تک میری گردن پر ہوگا۔ سوچئے، ایک شہنشاہ اپنے شہر کی کسی دور افتادہ گلی میں رہنے والے بیمار انسان کے درد کو اپنی نیند کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہی صدقہ جاریہ کی روح ہے۔ محمد فاتح نے صرف عمارتیں وقف نہیں کی بلکہ ریاست کی طاقت اور شفقت کو ایک ہی قالب میں ڈھال دیا۔ وقف کا تصور خواتین کے ہاتھوں ایک منفرد جمالیاتی شفقت میں ڈھل گیا۔ عثمانی تاریخ میں خواتین کی جانب سے قائم کردہ اوقاف کی تعداد حیران کن ہے۔ سلطانی خواتین نے صرف محلات میں زندگی نہیں گزاری بلکہ سلطنت کے ہر گوشے پر مادری محبت کی مہر ثبت کر دی۔ ان ناموں میں سب سے نمایاں بزم عالم والدہ سلطان ہیں، جنہیں استنبول کی ماں کہا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی کی زوجہ اور سلطان عبد المجید کی والدہ اس عظیم خاتون نے 1845 میں غربا ہسپتال قائم کر کے طب کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا لیا۔ ان کا وقف نامہ کسی حکمران کے حکم سے زیادہ ایک ماں کی وصیت معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح لکھتی ہیں: جو بھی ہماری اس پناہ گاہ میں آئے، اس کے مذہب اور زبان سے قطع نظر اسے عزت دی جائے، اسے بہترین دوا اور بہترین پھل فراہم کیے جائیں، نرسیں اور معالجین مریضوں کے ساتھ اسی شفقت سے پیش آئیں جس کا وہ اپنی اولاد کے ساتھ اظہار کرتی ہیں۔ اگر کوئی مریض صحت یاب ہو کر یہ کہے کہ اس کے پاس جانے کی جگہ نہیں، تو اس کے لیے نئے کپڑے تیار کیے جائیں، اس کی جیب میں خرچ رکھا جائے اور اس کے لیے رہائش کا انتظام ہونے تک وہ میرے وقف کا مہمان شمار ہو۔ یاد رہے کہ ایک غریب کی دعا ساتوں آسمانوں کو لرزا دیتی ہے۔ بزم عالم نے صرف دولت نہیں بلکہ اپنا ضمیر بھی وقف کیا۔ ان کے ہاتھوں میں رکھی گئی ہر اینٹ دراصل کسی غریب کے آنسو پونچھنے کا استعارہ تھی۔ اور اب نیکی کے جدید اور منظم ہیروؤں میں سے ایک یوسف ضیاء پاشا ہیں۔ 1863 میں انہوں نے اپنے رفقا غازی احمد مختار پاشا اور ویدین علی توفیق پاشا کے ساتھ جمعیت تدریسیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی، جو آج دارالشفقہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انہوں نے اس وقت تعلیم میں مساوی مواقع کا خواب حقیقت بنایا جب دنیا بھی اس اصطلاح سے بھی واقف نہیں تھی۔ یہ ادارہ یوسف ضیاء پاشا کے اس پختہ یقین پر قائم ہوا کہ ایک یتیم کی تعلیم ایک قوم کا مستقبل ہے۔ آج وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والا ہر سائنسدان، ہر فنکار اور ہر ماہر 162 سال پہلے قائم کیے گئے اس ابدی خواب کا پھل ہے۔ محمد فاتح کا عدل، بزم عالم کی شفقت، یوسف ضیاء پاشا کا ویژن اور وہ بے شمار نام جو صفحات میں سمٹ نہیں سکتے، یہ سب جانتے تھے کہ دولت فانی ہے اور نیکی باقی رہنے والی۔ انہوں نے دولت کو مقصد نہیں بلکہ جنت اور دلوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنایا۔ اپنے قائم کردہ اوقاف کے دروازوں پر تالے نہیں بلکہ خوش آمدید کی تختیاں آویزاں کی۔ آج جب ہم ان قدیم عمارتوں، پرانے چشموں اور تاریخی درسگاہوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو در حقیقت ہم صرف پتھروں کو نہیں بلکہ ان عظیم روحوں کی وصیت کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ وقف ایک ایسا چراغ ہے جو ماضی کو حال سے اور حال کو مستقبل سے جوڑتا ہے، اور یہ چراغ اس وقت تک روشن رہے گا جب تک انسان دوسرے انسانوں کے درد کو اپنا درد سمجھتا رہے گا۔ وقفی نظام نے نجی ملکیت کی خود غرضی کو توڑ کر سماجی یکجہتی کو زندگی کا انداز بنایا۔ اس تہذیب میں کوئی شخص اپنی ملکیت کا مطلق مالک نہیں تھا، اس میں پڑوسی، مسافر، پرندے اور آنے والی نسلوں کا بھی حق

اس وقت اپنے خاندان کے ساتھ مارمرس میں تھے۔ آدھی رات کے بعد 12:24 پر وہ فون کے ذریعے براہ راست ویڈیو کال پر ٹی وی چینل سے منسلک ہوئے۔ ان کی اس تاریخی پکار نے رات کا پورا رخ بدل کر رکھ دیا۔ صدر نے عوام سے ان الفاظ میں خطاب کیا، میں اپنے عوام کو اپنے شہروں کے چوکوں اور ہوائی اڈوں پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم بطور قوم چوکوں اور ہوائی اڈوں پر اکٹھے ہوں گے اور اس اقلیتی گروپ کو اپنے ٹینکوں کے ساتھ آنے دیں۔ وہ عوام کے سامنے جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میں نے آج تک عوام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں دیکھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ رات 12:56 پر انقرہ پولیس ہیڈ کوارٹرز پر بمباری کی گئی۔ ریاست کے تمام حفاظتی اداروں اور اسٹریٹجک پوائنٹس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ انقرہ کے گولباشی میں واقع ترک سیٹ کی عمارت بھی اس تاریک رات میں بموں کا نشانہ بننے والا ایک اور اہم مرکز تھی۔ اور رات کے 2:18 پر اس بغاوت کی کوشش اور ملک کی تقدیر کا سب سے بڑا موڑ آیا۔ اسپیشل فورسز کمانڈ میں ڈیوٹی پر موجود سینئر سارجنٹ میجر عمر خالص دمیر نے اس حکم کو قبول کیا جس کا انجام شہادت تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے باغی جنرل سمی طرزی کو ہیڈ کوارٹرز میں داخلے ہونے سے پہلے ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا اور خود وہیں جام شہادت نوش کر گئے۔ جب گولباشی سے دوسری بار ایک بڑے دھماکے کی آواز آئی تو وقت رات کے 2:20 کا تھا۔ باغیوں نے اپنے قبضے میں لیے گئے جٹ طیاروں سے گولباشی میں واقع اسپیشل آپریشن ڈپارٹمنٹ پر حملہ کر دیا، جس میں ہمارے درجنوں جانباز پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ آخرکار انہوں نے ترکیہ کی پارلیمانی عمارت کو بھی نشانہ بنایا جو عوامی ارادے کا مرکز ہے۔ جب جنگی طیارے قومی خود مختاری کے دل پر بم برسا رہے تھے تو عوام کے نمائندے پارلیمان کے جنرل اسمبلی ہال میں بغیر کسی خوف کے جمہوریت کے پہرے پر بیٹھے تھے۔ رات 3:20 پر صدر ایردوان مارمرس سے استنبول کے اتاترک ہوائی اڈے پہنچے اور وہاں ان کا استقبال کرنے والے ہزاروں شہریوں سے انہوں نے خطاب کیا۔ یہ کارروائی سراسر غداری کی کارروائی ہے، یہ ایک بغاوت کی تحریک ہے اور اس وطن سے غداری کی قیمت انہیں بہت بھاری اٹھ چکانی پڑے گی۔ میں یہ بات پہلے ہی واضح کر دوں۔ صبح کے 6:19 ہوئے تھے۔ سحر آہستہ آہستہ نمودار ہو رہی تھی۔ ترکیہ کے متعدد مقامات پر شہریوں کے اپنے سینے ڈھال بنانے کی وجہ سے باغیوں کا ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اپنی شکست کو بھانپتے ہوئے فیتو کے کارندوں نے آخری وار کے طور پر صدارتی کمپلیکس کے ارد گرد بمباری۔ ملک دشمنوں کی اس بغاوت کی کوشش کو 24 سے بھی کم وقت میں مکمل طور پر کچل دیا گیا۔ صبح 6:40 پر اسکرینوں پر یہ خبر آئی کہ 15 کے شہدا کے پل پر موجود باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور وہ گرفتاری دے رہے ہیں۔ گرفتاریوں کی تعداد تیزی سے بڑھ گئی۔ عدلیہ، فوج اور پولیس میں سینکڑوں افراد کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صبح 8:26 پر اکنجی ایئر بیس پر یرغمال بنائے گئے جنرل اسٹاف کے سربراہ خلوصی عقار ہیلی کاپٹر کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ انہی منٹوں میں جنڈرمینی جنرل کمانڈ کو بھی فیتو کے دہشت گردوں سے مکمل طور پر پاک کر دیا گیا۔ جمہوریت کے ہیروز کی مزاحمت رنگ لائی تھی اور وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ وزیر اعظم بن علی یلدرم نے 12:57 پر کیمروں کے سامنے آ کر اس خوشخبری کا اعلان کیا کہ بغاوت کو مکمل طور پر دبا دیا گیا ہے۔ ترکیہ نے اس تاریک رات میں اپنے وطن کے 253 بیٹوں کی قربانی دی جو شہید ہوئے، جبکہ 2000 سے زائد جمہوریت کے غازی زخمی ہو کر غازی کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ غداروں کی یہ بغاوت غیور قوم کی جانب سے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دکھائی جانے والی مزاحمت کے باعث 24 کے اندر اندر قابو میں لائی گئی۔ تاریک رات کی صبح جمہوریت اور عوامی طاقت کی فتح کی نوید لے کر آئی۔ 15 کی 10th سالگرہ پر ہم اپنے تمام شہدا کو رحمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اپنے غازیوں کے لیے شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔

سامی مصطفیٰ جوجل کے آواز میں ترکی نغمہ آپ کی خدمت میں ستائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے، انچارج اردو پروگرام وائس آف ترکیہ، پوسٹ باکس نمبر 333، پوسٹ کوڈ نمبر 06443، یعنی شہر انکرا ترکیہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@trt.net.tr۔ سامع پروگرام کے آخر میں ہماری آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت پائیے۔ امریکہ ایران کشیدگی بڑھ رہی ہے تو اقوام متحدہ شہری علاقوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترکیہ اور امریکہ کاٹسا پابندیوں اور F-35 تنازع کے حوالے سے کسی حل کے قریب ہیں۔